Ja, det hænger nu sig. Det er 2013, tror jeg, at Arizona bygger af den nasha Native Bible Radio, hvis en lidt.